0: da tunda su ma amanna da Allah hadiyai
1: ba la
0: ta amara mai ya ba la ta da mun da ta da mun da ta kawo na su ma ta manna da bari su ta gida da ma ta da su ma ta gida yayi hawa ki sakan doki ki umar da gura da
1: Allah
0: Sarkin dawaki ne, salima,
1: Allah ya bari mu da aikin